Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa shurayli.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Qadirlik radio anglagchi dostlar, navbatda qirg'izchi naqshlardan Mening talabim nomli naqshini dil aramanglarga sunamiz. Bahir og'aysizlar.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri.
1: Hurmatli radio anglovchilar, siyosat bo'lsa, ko'ngildasam bo'ladi. Dehqonlarga nap yetkazish siyosatini oylargacha yetkazish sahifamizda ko'pchilikka yezi kentlarni gullandirish pulining qayerdan kelganligi to'g'risida to'xtalib o'tamiz. Ilgari yezi kentlarni gullandirish tilga ilinsa, ko'pchilik davlat ajratgan mablag' deb qaraydi. Hozir o'xshimaydi. Pulning kelish yo'li kengaydi. Maliyadan boshqa yana zayum qarz, sug'urta, jamiyat kapalti bo'lib birlikda yezi kentlarni gullandirishga silindi. Oldi bilan siyosatni so'zlaylik. Bu yil 9 ayda yezigligi yezi ministrligi, moliya ministrligi, Jungo xalq banki qatorliq 6 tarmoq birlashib yezigligi yezlarni oldin taraqqiy qildirishda ching turib, yezi kentlarni gullandirish silinmasi mexanizmini mukammallashtirishni yo'lga qo'yish loyihasini besib tarqitib, moliya oldin kapalatlantiradigan pul muomila nuqtaliq moyillashadigan jamiyat aktiv qatnashadigan ko'p xil silinma andisini takomillashtirishni aniq o'tirg'a qo'ydi. Loyihada moliya, zayum, inomatlik qarz, sug'urta, xalq ichi silinmasi, yeza kollektiv mulkidan iborat 6 jihatdan o'rinlashtirma qilindi. 2030 yilga borganda yezigligi yezlarning taraqqiyot saviyasiga uyg'unlashgan yezi kentlarni gullandirish silinma mexanizmini asosiy jihatdan o'rnatish nishon qilindi. Moliya asosiy hisoblanadi. Biz oldida so'zlab o'tgan markaz bilan avtonom rayonning 13 milyard 700 million yuan jipslashtirish mablag'idan boshqa davlat yana belgilimi bo'yicha yer ishlatish huquqini o'tinib berishdan qilingan kirimni yezigligi yezlarga ishlatishga aloqador siyosatlarni yaxshi amaliylashtirib, asosliq ochliq ishlab chiqaradigan rayonlarga manfaat to'liqlimisi berish salmoqini zo'raytishni aydonlashtirdi. Bu pul asos kapalat hisoblanadi, lekin u birdan bir manba emas. Zayum mablag'i yo'l yasash, ko'vrik silishga ishlatiladi. Davlat turlik zayum mablag'ini bir tutash planlab, yaxshi ishlatib, shartga uyg'un keladigan yezi kentlarning ul asliha qurilishi va kasb taraqqiyot turlarini qo'llaydi. Shenjang hozir mushunda qilyotadi. Aqsu bay nahiyasining 10 ming mo yerni ichish ham yondash asliha qurilishi turining qurilish mablag'i maxsus tur zaymi bilan nahiya moliyasining yondash mablag'idan kelgan. Shiho shahri, Shidagov, Tavalik rayonini su bilan ta'minlash qurilishiga jami 70 million yuandan ortiq mablag' silingan. Ishlatilganimi maxsus tur zaymi bilan yerlikning yondash mablag'i bo'lib, yangidan 69.63 kilometr su bilan ta'minlash turbi to'ri yasaldi. Bu pullarda yo'l yasilib, su tutashtirildi. Nabga erishgini amma bo'ldi. Pul muomila inomatlik qarzida bo'sish hosil qilindi. Ilgari dehqonlarning qarz elishi qiyin bo'lib, qiyinchiligi raniga qo'ydigan narsa bo'lmaslikda edi. Hozir bu qiyin masala hal qilinyapti. Ili oblastidagi Chongjin dehqonchilik chorvachilik shirkati deb ataladigan boshlamchi korxonaga banka sap inomat shaklida 100 million yuan qarz berdi. Davlat taraqqiyot bankisi Eli Shöbe Bankisi yana qotan rənilik qarızını yenilik yartıp yolgu qoyup, tırık çarvılarını rənige qoyup cəmi 20 milyon yuandan artıq qarız tarqatdi. Bortala oblasti Bortala şəhirdiki baxmıcı Tahir Sələy özünün göç kalısını rənige qoyup, 3 milyon 250 min yuanlik yezi kentlərini gülləndiriş, Şangniyo qarızı, məxsus tür qarızı təsdiqiga muvaffaqiyyətlik erişib, baqmichilik ko'limini kengaytishdagi mablag' maslisini hal qildi. Bortala oblastidagi bir dehqonchilik chorvachilik guruhi 30 mingdan ortiq go'sh kalisini tirik chorva raniga qo'yish doirasiga kirgizib, tirik mulk qimmatining 600 million yuandan oshishini jonlantirib, bankidan 282 million yuan qarz maddatiga erishdi. Ilgari

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio

Qadirlik dostlar, ko'ngil aramanglarga Baxtlik Jungo nomli xanzuchi naqshini taqdim etdik. Amdi huzuringlarda bo'ladigini Malik qiz nomli qiziqchi naqsha yoqtirib anglagaysizlar.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

Xadimleri kayni-kaynidan qayta-qayta almashgan bo'lsa-mu, lekin bu oilaga yordam berish, yo'lash, mehr-shafqat kuch ulash tayiqi azaldan uzilib qolmadi. Bayramlarda guruch, un, yog, chunlayan bayramlik pulni kam qilib qo'ymadi. Bolalarning o'g'inish buyumlari, topshiriq, yetakchiligining o'xshashlar birmi kam bo'lmadi. Har yili qahrdan qishda dehqonlar kalendari bo'yicha 12-oyning 23 kuni Li Yunfei atrat a'zolarini boshlab Tursunning uyiga berib, xuddi o'z uyiga qaytgandek chunlayan chaplab banshir tugib berdi. Hozir Tursun oilasining meva savdosi borgan sari kengayib, uchchaqliq harbi bilan sayyora sotish, to'ng'ich sklatini ijaraga olib top sotish taraqqiy qilib, bir oila kishilari bina uyiga ko'chib kirdi. Әні еллардығы кичек Нұр Мұхаммәд өчік еуруқ өсмірге айланды. О, дайым башқыларға, мән мұ чоң болғанда өт өчіріш қадымы болым ән дейді. Тұрсын Химит, өт өчіріш қадымлар болмыса, оғылымның хайатымы болмайды. Өт өчіріш әттірді біздің яны бір айлымыз, деді. Yaqinqi yillardan buyon Li Yunfei 490 qitimdan ortiq turlik ommaviy manfaat faoliyatiga qatnashib, qiyinchiligi bor ommadan 500 dan ortiq kishiga yordam berdi. 3800 dan ortiq jiddiy ishlarga taqabil turish bo'yicha qutqizish, yordam berishga qatnashdi. 2025 yili u sharaf bilan 9-chi navbatlik mamlakat bo'yicha axloq namunchisi ismini atash mukofoti. 10-chi turkumdagi mamlakat bo'yicha ish o'rnida Leifangdan o'g'inish ulgisi degan nomga erishdi.

0: xil hosil elish, tan narxini tövallitib, ünimni oshirishni maqsad qildi. Uchtirpa nahiyasining yangi avat yesirki dehqon Alijon Ahmad mundaq dedi. Bu yil bug'doy bilan qonoq lazni kirishtirib terish yangi andisini qo'llandik. Nahiya bizga a'lo sifatlik bug'doy sortini tavsiya qildi. Yana dehqonlarga nap yetkizish yordam pulidan bahramand qildi. Yezgilik mashinlari butun jarayonlik mashinlashgan mashg'ulot qilib, vaqt ham kuchni tejab qoldi. Kelar yil mo'l hosil elishga ishonchimiz komil.
1: Stansimiz muhbiri Jang Ying xabar qildi. Avtonom rayon bu yildan boshlab o'tir holdan yuqori darajada hojatidan chiqqalmaydigan yashanganlarga kutinish mulozimati iste'mol yordam puli tarqitib berdi. Hozirgacha Urumchi shahri jami 14 million 600 ming yuan yashanganda kutinish mulozimati iste'mol bileti tarqatdi. Bu yil 92 yoshga kirgan Li Jinhe o'tir hol hojatidan chiqqalmaydigan yashangan kishi bo'lib, yil bo'yi uyda kutinadigan bo'lg'achqa kundalik turmushda holdan xabar oladigan uy xizmatkoriga muhtoj edi. Farzandlari yana uningga apparatning yashanganda kutinish mulozimat turini elib berdi. Li Jinhe'ning o'g'li Li Bo muxbirga yashanganda kutinish mulozimati iste'mol yordam puli bo'lg'achqa har oyda oilaning nurg'un yuki yenikliganligini aytib mundaq dedi. Oyda 800 yuan yordam puli tarqitdi. Bu pul

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi Taraqqiyotini Ilgari Surish Qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jungu orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.

0: ijtimoiy madaniylikning ahkam kartinasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyghurcha universal radiosi.